0: 占領されてしまいました。
1: Mais alors, vraiment, un bon conseil. Tous aux abris.